بیگم، اکرم شانیہ، شاینیہ انصاری، محمد الیاس، مشاہد حسین، اقصا انصاری، عائشہ انصاری، عمر انصاری اور سمینہ انصاری کا۔ آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے ہیں راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، نیوان شرما، سورب، شائنہ اور مہندی شرما کا۔ پلیرا ہال ٹیکم گڑھ مدھیہ پردیش سے ہیں راجیش کمار اکیلا، یشودا، راجیو اور سنجیو۔ چک پانچ ایم ڈی پتروڑا انوپ گڑھ راجستھان سے ہیں منگل جناگل، شریمتی روشنی جناگل، انکل جناگل، اندو اور سنیل جناگل کا۔ ضلع پٹیالہ پنجاب سے ہیں سوم دت، کیرو، جیوتی رانی، گرمنت کور اور منو کا۔ مظفرپور بہار سے ہیں راجو کمار، بٹو کمار، ارچنا کماری، کلپنا کماری، منی کماری، چاندنی کماری اور نندنی کماری۔ گوڈگے نگر یوتمال مہاراشٹر سے ہیں لکشمن راؤ لوکھنڈے، کلپنا تائی لوکھنڈے اور شیلیش لوکھنڈے کا۔ راور کرنال سے ہیں ونود لکھن پال۔ مہندر مودی جی کا کمنٹ ہم تک پہنچا ہے۔ بابو دین میرٹھ کینٹ سے ہیں آپ لوگ، ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ۔ خرسا آواز جھارکھنڈ سے ہیں سکنا نائک، منجو نائک، جلیشور نائک، گورب نائک اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ۔ ہریانہ سے ہیں جسبیر سنگھ اروڑا۔ نمنا آباد ضلع جند سے ہیں آپ سبھی لوگ۔ رام سنگھ پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے ہیں اشوک ببر، پون، راجیش، اجے، راہل اور منو۔ سدھارتھ نگر دریا پور بابلی سے ہیں گجانن یلے، نودیپ یلے، وشودیپ یلے اور اونتکا یلے کا۔ ٹیگور گارڈن دلی سے ہیں رویندر سنگھ چھابڑا۔ سلار پہلگام کشمیر سے ہیں پیر زادہ میراج، دین ازا سنم اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ۔ جمانیہ گاجی پور سے ہیں سریش جائسوال، ارملا جائسوال، دیپک جائسوال اور سواتی۔ گرام رسوڑیا پاتا تحصیل نرسنگ گڑھ ضلع راجگڑھ مدھیہ پردیش سے ہیں گووند ویشنو، دیویا، سمن کومل پری، کرتیکا رمیش چندر ڈانگی۔ چمن پورا ادے پور سے ہیں نزیب خان، سبیہ خانم، زبار محمد، فریدہ بانو، اشرف خان، رئیسہ خاتون، منجو نمی اور محمد حمزہ خان کا۔ شیرکوٹ بجنور سے ہیں ندیم باقی، کلیم باقی، علیم باقی اور عظیم باقی۔ ساتھی ہیں ادیم، عبد الغنی، المیر، جنت اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ و ساتھی۔ ان کے دوست گجرات گاندھی گرام سے ہیں پروین سونی، کلاوتی سونی اور جگدیش جوہری۔ آپ سبھی لوگوں نے پسند کیا ہے یہ گیت، فلم کا نام ہے پھول اور کانٹے۔ اس گیت کو گایا ہے الکا یاگنک اور کمار سانو نے۔